0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO. Nej, ikväll ska det bli gott och munka lite under middagen. Ta dig en munk från Munkholm. För friskande fri.
3: Åh, pappa, kan du vara så snill och vara med på skolan imorgon och fortälla alla de morsomme ordspillvitsarna dina?
4: Jo, självklart.
5: Du är alltså världens bästa äktemann.
2: Trond har akkurat fixat internet.
5: Åh, jag älskar det.
2: Till Trond och alla dere som nyter gott av att vara familjens IT-ansvarig vill vi bara si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
6: God sommer med variert musikk.

0: Kenny Rogers, The Gambler, och vi ska over till ett fast punkt i programmet. Finner du ut av vem som är bluffmakarna idag?
1: Vem lyver och vem snackar sant? Här är bluffmakarna.
2: Ja, vem har begynt med lapper? Vem har begynt med lapper?
3: Jag har begynt med lapper.
2: Jeg
3: tänker att lapper är en god ting att börja med. Jag gör det för att jag är ganska rotete och får ganska mycket käft hemma för att jag är liksom ja, gidder du att ta ett uppehållsmaskin? Ja ja, så jag så glömmer jag det. Kan du ta upp de kläderna som ligger på golvet? Ja ja, så jag sant, får jag aldrig gjort det. Men nu när jag ser det, hvis jag har dålig tid och jag ser sån, åh det skulle jag gjort, det skulle jag gjort, så jag börjar skriva lapper sån. Ja. Jag ser det.
4: Ja då.
3: Och jag lovar att ta det när jag kommer hem. Sant att jag liksom ger besked där det ligger rot.
2: Ja.
3: Men det kanske virker mot sin hensikt, det vet ikke, jeg har begynt med det, så
2: får vi se hvordan lapper, det tror jeg har begynt med lapper, og det jo man spiser, for at jeg har da en sånn liten mugge I kjøleskapet, så lager jeg for tre dager, og så steker jeg meg tre bittesmå sånne lapper I stekepannen tidlig om morgen, og fordi at det setter på svak varme, og så setter jeg på de, og går I dusjen, og så ut igjen, ja, men litt sånn, og det synes jeg blir så godt.
3: Men snurte du ikke?
2: Jo, men det gjør jeg når jeg kommer ut igjen, og så tørker jeg meg resten.
5: Nei, slutt da, dette har du ikke tid til å holde på.
2: Jeg tar en liten syltetøy på, det helt sjukt.
5: Nå begynner jeg å bli forbannet. Nå ljuger du så fælt. Nei, det var meg, jeg var på Klas Olsson, og så skulle ha noe ting, og jeg går jo rusler I sånne butikker, og så der Og jeg har jo tenkt litt på det, der var det Dymo-maskin, ja. Dymo, jeg har jo hatt sånn gammel Dymo, sånn merkemaskin, som jeg tenker sånn som du klemmer hardt. Og sånn,
3: Hva Dymo?
5: Dymo jo sånn der du merker, skriver ut sånne merkelapper. Og sånne lapper.
2: Sånne remser.
5: Sånne remser. Nå den jo selvfølgelig kommet med digital, med en app, så nå kan du bare lese inn det som står på... Og så kommer det ut av en sånn strimmel Og dette kjøpte jeg I går Og jeg synes det var så morsomt Så nå har mora mi fått merka Med lapper på alt jeg har Og jeg har begynt å lade
2: Vet du, hvem har begynt med lapper, tror du, Siren?
4: Hva var den der I midten At du lager lapper mens du var I dusjen?
2: Ja,

0: varje gång jag ser dig. Lisa Nilsson här på radio. Per heter jag och jag gläder mig stort varje gång jag ser en brittisk person då uttala sig med frykt om vårt lag. För exempel den väldigt populära podcastern Alice Abrahams som har gått igenom hela laget och blev vettskrämt av det hon så mot Brasil. Och det måste jag säga, Alice har satt sig in i det. Hon kan namn på alla spelarna på det norska laget och ramser upp alla och berättar i detalj om varför hon är bekymrad för dem. Men hun är ju naturligtvis allra mest bekymrad för Haaland då.
1: And they've got the monster, the AI robot, non-human being, monstrous, is he man-made Erling Haaland up top. Norway are a problem people. Norway scare me.
0: Det är väldigt uvant men också väldigt deilig att höra insiderna på fotbollsöja snacka sån om vårt lag och det har de god grund till för vi kommer till att knäcka England på lördag. Det är helt brännsäker på. Det är nog de bara visste kom till att ske. Bara prövde det. Vi är klara.

0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträck handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Jeg Andreas Hagen-Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for sin valgkrets. Dermed utløses et suppleringsvalg som Farage sier han vil stille I. En 17 år gammel norsk jente omkom I Marbella I Spania etter å blitt påkjørt av en lastebil natt til I går. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren. Denne franske politikeren Marine Le Pen dømmes til 3 års fengsel, 2 av dem betinget for misbruk av EU-midler. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Med makkerdager är det mycket att spara på maling hos byggmaker. Och som alltid har vi prismatch och kan ge ett gott tillbud när du handlar allt du trenger till projektet ditt hos oss. Så där är bara rulla på eller Rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makere. Alle trenger makker. Babumpibom, byggmaker.
4: Unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Det är helt naturligt och munke på familjeträff. Ta dig en munk från Munkholm. För friskande fri.
9: Bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla. Bla? Ja, bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla. Bla dig genom Norges största utvalg av böcker. Hos Ark Bokhandel.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
14: av det?
11: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
17: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Du ser på han der ute.
19: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
18: Det må vel I så fall være når han på
20: Biltema
21: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema Hele familiens varehus